0: Zašto nisam došla s nekim uputama?
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

Caesar Sisters i Fire with Fire u 9 sati 48 minuta. To bi bilo sve od mene za danas. Novo druženje najavljujem za sutra od 6. Do onda budite i dalje uz Radio Dravu. Bojan vam se pridružuje u eteru od 10. I to je to. Uživajte u nastavku dana. Do slušanja. Bok.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

tko mi je bio kriv. 11 sati i 51 minuta. Dan nije baš najbolje započeo za neke. U Koprivničkoj Dugoj ulici vatrogasci su na intervenciji. Kako smo doznali od našeg fotoreportera, došlo je do požara u obiteljskoj kući. Točnije, gori krovište. Kako smo doznali od osobe koja živi u kući, došlo je do greške prilikom postavljanja solarnih panela i počelo je odmah gorjeti. Promet je otežan u Dugoj ulici, pa pripazite na privremenu signalizaciju. Više detalja bit će objavljeno nakon očevida, a na terenu je trenutno i policija. Javljamo novosti. Tajla stiže, Chanel.

donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan, na početku emisije Danas za bolje sutra. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica. Ovo je emisija u kojoj se bavimo tematikom osoba s invaliditetom, osoba koje se suočavaju sa razno raznim poteškoćama ili su u nekoj skupini, kako bi se reklo, onoj marginaliziranoj. Ali to apsolutno ne znači da su na iti koji način drugačiji, da pače. Itekako svi skupa u ovoj našoj zajednici možemo učiti jedni od drugih. Danas je moja gošća Radmila Funtek, apsolutno već stvarno svima poznata predsjednica društva multipla skleroze Koprivničko-križevačke županije. Gospođo Funtek, Radmila, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
1: Evo, za početak odmah onako u glavu, ljudi uglavnom znaju naziv multipla skleroza, ali možda ne razumiju kako ona izgleda u svakodnevnom životu. Recite, s kakvim se izazovima oboljeli najčešće susreću?
2: Pa uglavnom, naša bolest ima jako puno izazova i oni su specifični za svakog našeg oboljeloga, je njegove poteškoće su drugačije od onoga drugoga, zato se naša bolest naziva bolest sa tisuću lica. Svi ljudi znaju što je MS zato što izlazimo u javnost, da smo vidljivi, to nam je jako bitno, to ću više puta danas spomenuti. Vidljivost je najvažnija u našem stanju, a mi ne očekujemo da nas ostali ljudi prepoznaju i da znaju, jer ne piše nam na čelu da imamo multiple sklerozu.
1: Ali opet s druge strane možete nam reći, evo na primjer, s kakvim izazovima se u svakodnevnom životu suočavate?
2: Pa izazovi su, recimo, netko loše vidi, netko se loše kreće, netko ima dvoslike kao recimo ja, pa godinama koristim štap da opipam rub stepenice jer bi inače pala i padnem više puta. Netko ima poteškoće sa hodom pa je šepavi, čopavi, kak su nekad govorili, ne. Uglavnom, tremor i nesigurnost i drhtavica, to je manje više problem svih. Da ne ponavljam onu uzrečicu kako pol podneva misle da smo pijani ako tak se ponašamo u gradu ili ako padnemo. To su poteškoće kojima se mi svakodnevno susrećemo.
1: A recite mi, molim vas, evo, vaše društvo okuplja više od 100 članova. Što im vi onako, idemo reći, konkretno pružate? Evo, ne trebate sad znati ono nabrajati hrpetinu stvari, ali idemo reći ono, jedan dan u vašem društvu kada ste sa članovima, na koji način im pomažete?
2: Pa oni nam se obraćaju dok im nešto nije jasno u vezi dijagnoze, dok im nije jasno na koji način će se ta bolest manifestirati kasnije. Onda moji zaposlenici u uredu kažu da se obrate meni iz prve ruke jer ja im o tome mogu objasniti, a traže nas i neke druge savjete, recimo za svoja prava i tako dalje. To ovoga im se odgovori odmah, ako ne može, onda tražimo od naše krovne organizacije, našeg saveza ili od Saveza osoba s invaliditete Hrvatske neke odgovore, pa im kažemo da im se obrati, da nam se obrate kasnije, a u ostalom ako dođu dovoljno je da porazgovaramo s njima, da se podružimo i da jedni druge razumijemo i da vidimo. Ja obično otkrijem odmah na novo oboljelom i novom članu koji je prvi puta ga vidim, možemo otkriti koje on simptome je imao, koje probleme će imati i s čim će se teže, s čim lakše nositi, i onda im pokušamo to malo objasniti, malo ublažiti, malo razbiti one crne misli uglavnom.
1: Da, u svakom slučaju, evo, ako je netko sad s nama tu Dravi u ovoj emisiji, ako nas sluša i ako se suočava sa ovom vrstom poteškoće ili ima člana obitelji, definitivno vam se može i javiti ako dosad.
2: Tako je, u svakom slučaju, ne mora biti niti član udruge, imamo puno ljudi koji nas zovu, oboljeli su od MS-a i u nedoumici su, ne znaju kako dalje i šta ih očekuje. Jednostavno samo

0: treba porazgovarati s nama i sa stručnim osobama i sad jedan s drugim. To zato su naša ta druženja jako korisna za njih. Ja uvijek kažem da ih je jako teško dobiti na takva nekakva okupljanja, okrugle stolove i druženja, ali onda dok se jedanput zapričaju, onda ih je teško i rastaviti. Imaju 100 tema. Da.
1: Evo, mi ćemo uzeti sad kratku glazbenu pauzu, pa se ponovno vraćamo u emisiju Danas za bolje sutra.
2: Danas za bolje sutra.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.